شباہت کرت حضورے اور ریحان سیکھ. اس گیت کے ساتھ ہی فرمائشی فلمی گیتوں کا یہ کاریکرم گیت مالا یہیں سمپن ہوتا ہے.

سامعین آپ کو بتا دیں بس کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے معروف اداکارہ شکیلہ سے کی گئی گفتگو کی ایک ریکارڈنگ. آپ

0: یہ قانون سازی کے عمل اور نظام کی مکمل جانکاری کے ساتھ ساتھ یہ لازمی ہے کہ وہ نئی ٹیکنالوجی اختراع، مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا مؤثر طریقے سے استعمال کریں۔ بھارت نے آپریشن امستاد کے تحت زلزلے سے متاثرہ وینزویلا کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد تیز کر دی ہے۔ وزارت خارجہ نے طبی راحت کی موجودہ کوششوں کی تصویریں شیئر کرتے ہوئے کہا کہ آرمی فیلڈ اسپتال وینزویلا میں متاثرہ لوگوں کو طبی دیکھ بھال کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ وینزویلا کے کارگزار صدر نے ملک میں 7 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ وینزویلا میں 24 جون کو آئے شدید زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر تقریباً 2600 ہو گئی ہے۔ نوجوانوں کی عمر کے محکمے نے آج نئی دلی میں مائی بھارت کی صنعتی تنظیموں کے کانکلیو کا انعقاد کیا۔ اس کانکلیو میں ایسوچیم، فکی، CAIT اور CII سمیت سرکردہ صنعتی تنظیموں نے شرکت کی۔ یوکرین کی راجدھانی کیف پر روس کی جانب سے ڈرون اور میزائل کے بڑے حملوں میں 27 افراد ہلاک اور دیگر 90 زخمی ہو گئے۔ کیف میں خاص طور سے رہائشی عمارتوں اور شہری بنیادی ڈھانچے کو 30 مقامات پر نقصانات کی خبر ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، اڑیسہ اور مغربی مدھیہ پردیش میں کل تک کے لیے شدید سے بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ یہ پیش گوئی بھی کی گئی ہے کہ چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور ودربھ میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑیں گے۔ سوئٹزرلینڈ الجیریا کو 2-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ یہ میچ کینیڈا کے وانکوور میں کھیلا گیا۔ سوئٹزرلینڈ کی طرف سے ایمبولاگ نے کھیل کے 10ویں منٹ میں پہلا گول کیا، جبکہ وقفے کے بعد اینڈوئے نے دوسرا گول کر دیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے امرناتھ یاترا کو ملک کی روحانی روایت اور ثقافتی اتحاد میں ایک لافانی باب قرار دیا ہے۔ انہوں نے عقیدت مندوں کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے فرانس کے تاجروں اور سرمایہ کاروں کو مدعو کیا ہے کہ وہ وکست بھارت 2047 کی جانب بھارت کے سفر میں شریک ہوں۔ انہوں نے بھارت فرانس دفاعی شراکت داری کو مستحکم بنانے کے لیے کہا۔ مغربی بنگال میں قانون ساز اسمبلی کے 9 منتخب ارکان کے لیے ایک 2 روزہ تعارفی پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ بھارت نے آپریشن امستاد کے تحت زلزلے سے متاثرہ وینزویلا کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد میں اضافہ کیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، اڑیسہ اور مدھیہ پردیش کے علاقوں میں کل تک کے لیے شدید اور بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: 71 کلو ہرٹس، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور DD فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ پروگرام کی پہلی پیشکش مہندر کپور، منہر اداس اور ساد نسترگم کی آوازوں میں داتا فلم کا نغمہ، جسے موسیقی سجایا ہے کلیان جی آنند جی نے۔

0: جا رہے ہیں، کبھی چائنیز میں جا رہے ہیں، کبھی شاپنگ پہ جا رہے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے.
1: اور ہیروز سے آپ جیسے دیو صاحب سے کام کے ساتھ کام کیا، گرو دت جی کے ساتھ، شبی کپور جی کے ساتھ، ان سب میں آپ سب سے زیادہ کمفرٹیبل کس کے ساتھ تھے؟
0: میرے خیال سے میں سبھی کے ساتھ کمفرٹیبل تھی. سب کا الگ الگ طریقہ تھا. راج کپور جی،
1: شریمان
0: ستیہ وادی، ہاں سبھی بہت اچھے تھے. سبھی کے ساتھ میں کمفرٹیبل ہوا کرتی تھی.
1: آپ نے دلیپ صاحب کے ساتھ کام نہیں کیا؟
0: افسوس ہے نہیں کیا، مگر میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، اور آج کل تو سہرہ اور دلیپ صاحب میرے اپنوں سے زیادہ ہیں.
1: اچھا
0: جی، میرے اپنوں سے زیادہ ہے اور میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں.
1: اس زمانے کی ہر ہیروئن کی خواہش ہوتی تھی کہ دلیپ صاحب کے ساتھ کام کرے، لیکن بہت وہ خود فلمیں بہت کم کیا کرتے تھے.
0: ہاں، ان کا یہ تھا کہ ایک تو پہلے میں نے پکچر جو شروع کی تھی، میرا جو کیریئر میں نے شروع کیا تھا کاسٹیوم پکچروں سے کیا تھا، تو لوگوں کو یہ آبجیکشن تھا کہ یہ کاسٹیوم پکچر کی ہیروئن ہے. حالانکہ کاسٹیوم پکچروں میں میں نمبر ون کی ہوا کرتی تھی،
1: صحیح بات،
0: مگر لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ یہ کاسٹیوم پکچر کی ہیروئن ہے، یہ پکچر میں مطلب سوشل پکچر میں کیسے کام کرے گی. سب سے مشکل بات یہ آ جاتی تھی. ایسے تو ممتاز نے بھی کام کیا تھا کاسٹیوم پکچروں میں، اور اس کے بعد جی جی، مگر بس میں نے زیادہ کام نہیں کیا. بس یہی ہے کہ کافی میرے خیال سے تقریباً 10 سال کام کیا میں نے اسٹارٹنگ سے اینڈ کیا، تو یہ اتنا وقت پکچر میں کام کرنے کے لیے بہت کم ہوتا ہے.
1: جی،
0: جبکہ کلر پکچر شروع ہوئی تھی، ہونے لگی تھی، اور میں نے مطلب جیسے 2-4 آفر بھی مطلب نہیں کیے، چھوڑ دیے، اور پکچریں وہ سکسیزفل ہوئی. یہ سب قسمت کی بات ہے.
1: آپ نے اپنی پیک کیریئر کی پیک پر، یعنی بالکل اونچائی پر یہ فلمی دنیا چھوڑی، تھوڑے دن کے بعد آپ کو ایسا نہیں لگا کہ آپ نے غلطی کی؟
0: نہیں، آپ بالکل نہیں لگا ایسا. صرف یہ لگتا تھا کبھی کبھی کہ کلر پکچر میں کام کرتی تو اور بھی اچھا تھا، اور بھی میں کتنی اونچائی پہ جا سکتی تھی. اونچائی پہ جانے کے بعد بھی تو مجھے ایک حد تک اسٹاپ کرنا ہی پڑتا، یا مجھے کرنا پڑتا یا مجھے سامنے سے نہیں ملتا. اور میں کہتی ہوں کہ میں اپنے آپ میں بہت خوش ہوں، اور آئی ایم ویری کنٹینٹ اینڈ آئی ایم ویری ہیپی. جو بھی ہے، یہ خیال تو آتا ہے کہ کاش میں مطلب کلر پکچر میں کام کرتی، مگر سوچتی ہوں، آج بھی سوچتی ہوں، مگر جتنا قسمت میں ہوتا ہے اتنا ہی انسان کو ملتا ہے.
1: اب آپ واپس آ گئی ہیں، بمبئی میں رہنے لگ گئی ہیں، پہلے تو باہر رہتی تھیں. تو اب دیکھیے، جیسے وحیدا جی ہیں، انہوں نے ماں کا رول کرنا شروع کر دیا. نندا جی نے بھی دلیپ صاحب کے ساتھ ایک فلم میں، مزدور فلم میں شاید انہوں نے کام کیا. آپ کا جی نہیں چاہتا؟
0: نہیں، میرا جی ابھی کچھ اور ہی چاہتا ہے. میں نے اپنی جو فلم کی زندگی تھی وہ بہت اچھی طرح سے دیکھی، بہت انجوائے کیا، اور اس خیال سے اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ مجھے بہت عزت ملی. آج بھی جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، مجھے اتنی عزت ملتی ہے جتنی دوسرے لوگوں کو، جتنی ہیروئن جو کام کر چکی ہے، تو اس خیال سے میں بہت خوش ہوتی ہوں، اور میں ہر وقت اللہ کا شکر کرتی ہوں، مطمئن ہوں اپنے حالات سے، اپنی چیزوں سے. اور جتنی بھی ترقی ملے انسان کو کم ہے. اگر آپ کو، آپ یہ سوچیں کہ بھائی اس سے زیادہ ملنا چاہیے، کیوں نہیں ملا، یہ مجھ میں نہیں آتا ہے، میں خوش ہوں.
1: جی، شکیلہ جی، کبھی آپ کا پاکستان جانے کا یا وہاں کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق؟
0: ہمارے پہچان کے بہت ہیں وہاں پر. ایک تو فضلی برادر جن کی پکچروں میں نے کام کیا تھا، وہ لوگ یہاں سے مائگریٹ ہو کر پاکستان چلے گئے، اور میرے خیال سے ان کے عامر خان جو کام کر رہے ہیں ان کے رشتے میں ہیں ناصر حسین کے لوگ. تو میری زینت سے عامر خان کی جو ماں ہے بچپنے سے جان پہچان ہے، اور وہاں پر میرے دور کے رشتے کی کزن رہتی ہیں، یہ جمیلہ وقار کر کے ہیں، جو وقار صاحب بہت بڑے کرکٹر تھے. تو مطلب جانا ہی نہیں ہوا. ایک دفعہ میں گئی تھی جب جہاز سے، تو صرف چند گھنٹوں کے لیے ہم رکے تھے، اور وہ بھی کہتی مجھ کو آ جاؤ ایک دن، تو میرا دل جی چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور دیکھوں اور یہ لوگوں سے ملوں. بس دیکھیے کب ہوتا ہے.
1: آپ نے عامر خان کا ذکر کیا، تو آپ کے زمانے میں یہ بچے تو چھوٹے چھوٹے رہے ہوں گے.

سامعین بھی آپ سن رہے تھے معروف اداکارہ شکیلا کے ساتھ کی گئی مریم کاظمی کی گفتگو کی یہ ریکارڈنگ. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہیں فلمی نغمے. پروگرام کی پہلی پیشکش زبین کی آواز میں گینگسٹر فلم کا نغمہ جسے موسیقی سجایا ہے پریتم نے.

0: टेक बबुआ ई है बम्बई नगरिया तू टेक बबुआ ई है
1: سامعین اس رقم کے ساتھ ہی آج کا فین موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، میں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ شام کے 4:50 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی۔ یہ آکاش وانی ہے، اب آپ مدمار سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امرناتھ یاترا کو ملک کی روحانی روایت اور ثقافتی اتحاد میں ایک لافانی باب قرار دیا ہے۔ انہوں نے عقیدت مندوں کو مبارکباد بھی دی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے فرانس کے تاجروں اور سرمایہ کاروں کو مدعو کیا ہے کہ وہ وکست بھارت 2047 کی جانب بھارت کے سفر میں شریک ہوں۔ انہوں نے بھارت فرانس دفاعی شراکت داری کو مستحکم بنانے کے لیے کہا۔ بھارت نے آپریشن امستاد کے تحت زلزلے سے متاثرہ وینیزویلا میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد میں اضافہ کیا ہے۔ یہاں تقریباً 2600 افراد ہلاک ہو گئے اور ہزاروں اب بھی لاپتہ ہیں۔ پاکستان میں شرافی زوب شاہراہ پر ایک مسافر بس کے کھائی میں گرنے سے 40 افراد ہلاک اور 8 دیگر زخمی ہو گئے۔ اور فیفا عالمی کپ میں سوئٹزرلینڈ الجیریا کو 2-0 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے جموں کشمیر میں سالانہ امرناتھ یاترا کے آغاز پر عقیدت مندوں کو مبارکباد دی ہے۔ عقیدت مندوں کے نام ایک خط میں جناب مودی نے شری امرناتھ یاترا کو ملک کی روحانی روایت اور ثقافتی اتحاد میں ایک لافانی باب قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بابا برفانی کے مبارک درشن لاکھوں عقیدت مندوں کی زندگی میں ایک ناقابل فراموش اور ایک نیک لمحہ ہوتا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشن نے بھی سالانہ امرناتھ یاترا کے آغاز پر سبھی عقیدت مندوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ امرناتھ یاترا بھارت کی سب سے زیادہ قابل احترام اور قدیم یاتراؤں میں شامل ہے۔ اس سے ملکی لافانی روحانی وراثت اور عقیدے اور بھکتی کی جاری اور ساری روایت کی عکاسی ہوتی ہے۔ سالانہ شری امرناتھ یاترا آج صبح جموں کشمیر کے پہلگام اور بالتل دونوں راستوں سے شروع ہوئی۔ امید ہے کہ پورے بھارت سے لاکھوں عقیدت مند اس 57 روزہ یاترا کے دوران شری امرناتھ گفا کے درشن کریں گے۔ یہ یاترا 28 اگست کو مکمل ہوگی جب رکشا بندھن کا تہوار منایا جائے گا۔ یاترا کا پہلا جتھا شری امرناتھ گفا کے لیے نونون اور بالتل کے دونوں بنیادی کیمپوں سے آج صبح روانہ ہوا۔ بم بم بھولے اور ہر ہر مہادیو کے نعروں کے ساتھ ہزاروں یاتریوں نے آج صبح اپنی یاترا شروع کی، جس کے دوران یہ لوگ 3,880 میٹر اونچی گفا کے لیے مشکل گزار راستوں سے ہو کر جائیں گے۔ اننت ناگ ضلع میں نونوان پہلگام سے 48 کلومیٹر کا راستہ ہے اور گاندربل ضلع میں بالتل سے 14 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ دونوں ہی راستوں پر حکام نے بھرپور سہولیات مہیا کی ہیں، جن میں طبی کیمپ، قیام کی جگہیں، لنگر، پینے کے پانی اور موسم پر بر وقت نظر رکھنے کے انتظامات شامل ہیں۔ حفاظت